aduane asase so ntoteboa de keka no hu nyina akra titi mu nyina nya me kire wodi na o se na o nyakopon wie wo soro ni asase enimu asafo nyina abo 2 Genesis 2 na da etoso enson no ba jo tie wu da etoso nsia no ba bonipa ba kire di nipa nie wa mo de nipa mo ani nyina ni wa kire na da etoso enson no o nyakopon wie na dwuma wo yo yo nyina na da etoso enson no wa sase su bio ohome firi na dwuma wo yo yo nyina ho amen na onyagubo shira da etoso enson no na otse ho amen kidi ampon kwami asidan kaudini mesro ohonhom na bo amanipa nyantiase ohonhom na manipa nyahunumu yesro wo yesu di mu sebra bebo ani enyi wasemu ntiase bebo ani enyi wasemu hurumu enai ye kenkaru fri Genesis 1 verse 1 deban da biere nu ho a twedi apo kwa me ka se da etoso mienu da etoso miensa da edi kan da etoso num mi shira aso ana amate ho ada amaye de kronkron no ebesi da etoso nsia even da etoso nsia no da no kra no bo nipa shira nipa but wa shira dam because 27 say onyakopo bo nipa wonu suba aso no nsesu ho na twedi apo kwa mi shira wo se won wo na won no no nya asase so ma eno che do munie ene wiem no ma nyina na o se na ade san na ade chee atwe dia po hu se ye oye ye nyina ye papa de to so nsia ba sa da we die o se o shira aso eno che hu wa ma ade bia bio o shira aso eno che hu efi se eno mu de ntia wo shira aso te hu ni o daddy de ntia twe di ampo kwa mi shira aso te hu ni o se efri se enimu ana o wie ana wo home ye ana o wie na de bo nyina no ye ade a twe di ampo kwa mi bo ye nyina o yo ye eni nti sa da no a wo home ye no o shira aso e te hu ema ne beye meda ema kedia mponkwa me enye me kan ye ku ye nimu ho a ye dure nimu ho a obo se kedia mpon Jesus Kristo be kan kire o se onipa nti enye ye homeda enye homeda nti enye ye nipa nti ka akuma tu ye don't worry kan tobo kedia mponkwa me se wo home ba bo se nyame wo ntonko no wada no abre enzine so abre eno ohme no nemum se e obeyi adie bia manipanti odwo nipanti ohyire nipanti no ese se o manipa ahomegye o manipa eno ma bia ebe mianyi ahomegye eno se me ma isa da we me dia ma me ho enti me ma muni so so simple yanko Exodus aya na nipa bebebe ka wade ma dufo wade ma dufo Exodus verse 16 ufri 25 for no ba na okin kan fi 16 wa no go ni nyina abusiafo me ba mu apa agboro to fa ma ye ni aba aye no 25 no Israelfo atwa Jordan ewie Moses ekwe Israelfo sabre ya me kese nya me fa mra du bia ma Moses Tato muntie we yo. Samine, nanya minfa mredu biya ma Moses. Because no munye nilu biko sina. Nanya miyako mwa mwa mwa mwa. Ena komu di Israel fwo. Oma ye mre. Eno mwa bibribe ya si siyama. Chese, omu hundi wa munye. Kwa mwa mwa chwa kwanyi. Ewe ni, eni jie ni ya. Ahongeke wa mwa chwa poko niti. Omu piye na ni jie mwa so. Oma ji omeni omu ye ya. Aduane asa enso no afedo ma yembre then o ma ko Moses so Moses adai wodi e ba ha se ekom emukukuyenguha ye ne yire nuno ma
and then